0: Hina breder,
1: Hina breder, Hina breder,
0: Dricka grog,
2: Dricka grog,
3: Blifit,
2: Knäcka nötter,
0: Måla på spid,
3: Dricka grog,
0: Blifit.